mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Chitondo chiza mwebwe mwese mwaduhise mu mariko muradukwikirana isaha 10:25 minota ine gusa isaha 11 isaha 10:33 ija kuba ikwiye neza cha mukwikirana ikiganiro ijwi ry'inzamba iherezo.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Karero nongere ndabashimire cyane ikiganiro nira mukamahoro igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mubandanya muri ko murari kwikirana Ferdinand sinzira njye tukiri kumwe abamesha ariko mugiye kwakura ku nomero 62 ubusa gatandatu mwakure rero kugira ngo mushobore kuramutsa abanye wa mbere yamaze gushika ku murongo
1: Hallo
0: mahoro neza
1: mahoro cyane
0: muri bande muherereye
1: ni sita mundenga na bakuye
0: kaze mu kiganiro cyiza
1: bo ikitanda kirisa umuryango wawe ikitanda cyo umuryango wawe
0: yego
1: Bona muhungu turi kumwe ngahanye ngo mu muti akati kitonda kiri.
0: Ego.
1: Rekambone unya ani tanga mose ya mukikororero akati kitonda kiri.
0: Wa nyuma.
1: Mitena hari wo kitonda kiri.
0: Urakoze cyane.

0: Hello. Amahoro neza.
1: Ndashimye Imana.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Hakizimana Samuel Ngoma yarubona.
0: Kaze Samuel.
1: Yego, reka mbone wo mpaye umurongo atikitondoki.
0: Urakoze.
1: Reka mbone umunyamakuru wita nkuru nziza ameze tuzakirirwa na mu mafugurura.
0: Mhm.
1: Bo, reka mbone pasteri w'intara mvuga butumwe imenyerezwa ya Ngoma.
0: Mhm.
1: Ndabona data bukwe na mabukwe ari amunyendera amatsikondo cyiza.
0: Wa nyuma.
1: Bo, reka mbone papa na mama ntibagiwe mudogo Yesu na Yesu ya tsikondo cyiza murakoze.
0: Akoze.
2: Utaja pakabiri nashobora kubona ubwami bw'Imana.
3: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Halo?
4: Halo.
0: Mahoro.
4: Mahoro chani.
0: Tuvugana nande muherereye
4: he? Tuvugana na Rieve kwibumba.
0: Kaze Rieve.
4: Yego chani, wambere umufasha wanje n'umwana wanje turi kumwe bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Ambone cyiza mu ndenga nagira igitondo cyiza.
0: Mhm.
4: Bakuru b'amakenge bari ngakwibumba mu butoke bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Pasteri mufasha wewe turi kumwe ngakwimba mu butyo cyagira gitondo cyiza.
0: Wa nyuma.
4: Wa nyuma n'abantu bose bari kubanyumvita abantu kwizina cyari yo kwimba bagira gitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze namwe.
4: Sawa sawa.
2: Nirishikwa kugitere ko cyajyo.
0: Halo.
4: Halo. Yee Daniyeli.
0: Daniyeli kaze.
4: Kaze mu samaro umutwe wanje.
0: Mhm.
4: Aramutsana umufasha Imana yampaye.
0: Ego.
4: Aramutsana n'umwana murongo.
0: Urakoze.
4: Aramutsana umwana wanjye ari yo Yesu Marumba.
0: Wa nyuma.
4: Wa nyuma n'abanywani bose banyumviriza kuri radiyo ya Gakiza.
0: Urakoze cyane.

0: Hello?
1: Hello?
0: Amahoro.
1: Ni amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Ndibayobaye ku muhande.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Nkaba nifurije igitondo cyiza papa na mama. Umuze muri aho nyine kuri radiyo agakiza.
0: Urakoze cyane.
1: Abo tuvukana bose nkaba ndanifurije igitondo cyiza. Ntiharirizwa.
0: Uwanyuma.
1: Mwanyuma kabari abantu bose bakurikirana radiyo agakiza nkaba ndabifurije kugira igitondo cyiza. Murakoze.
0: Turagushimiye.

0: Ashimima.
1: Ibande muherereye he?
0: Ni Mandela y'Inyamure tuvugana.
1: Haze Mandela.
0: Eko cyane murakoze. Eka mbone Matias mu gifunzo agira igitondo cyiza cy'isabato.
1: Yego.
0: Eka mbone sinamasuge busira sade na manasi buzira sade bagira igitondo cyiza cy'isabato.
1: Mhm.
0: Eka mbone Daniel ku Kanazi na Claude ku Kanazi bagira igitondo cyiza cy'isabato.
1: Yego.
0: Kampone Claude Pasteri indora agira igitondo cyiza cy'isabato.
1: Wa nyuma?
0: Kampone David Mukaguruzi na Odas Mukaguruzi bagira igitondo cyiza cy'isabato na Bimenyimana hano Yonatas bagira igitondo cyiza cy'isabato. Murakoze.
1: Murakoze.

0: Hello?
1: Hello?
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ni Rwemara Gerard Ngoma ya Rubona.
0: Gerard uragarutse wewe?
1: Eh, ya noje komujikane no nyi. Iko.
0: Eh, girane ngogare.
1: Ore kada kwihuri nitondo chiza mu murongo no mujyango wawe.
0: Murakoze.
1: Oye kambone umudamu wanje n'abana tugitondo chiza.
0: Mhm.
1: Nibagiwe Yesaya na Yesu atugitondo chiza.
0: Yego.
1: Kambone manya na yanje mu kaguru kinye ntunguru odasi no mujyango wacu bagira igitondo chiza.
0: Mhm.
1: One mutama mu kaguru kinye mujyango wiwe atugitondo chiza.
0: Wanyuma.
1: Wa nyuma reka mbone ko ari nzonkorera ati bagira igitondo kiza n'abantu bose tuzakwirirwana mu bikorano by'isago tugira igitondo kiza kiza bato murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Namwe namwe.
2: Ko jewe zo mutanda mu maboko yawe. Nenya. Ko.
0: Halo.
3: Halo.
0: Mahoro neza.
3: Mahoro.
0: Muri bande muherereye?
3: Rasheri ngoma ya Rubona.
0: Haze Rasheri.
3: Eka nifuri zikito na chita mwe mumbayo murongo.
0: Urakoze chane.
3: Eka mbonu mutwara ya mana ya mbayo ni wadi mana ya duha ya tikito nda chiza.
0: Mhm.
3: Ababuja ibanje waraho mkaguru chita tikito nda chiza.
0: Ego.
3: Ya vidi kuri ngoma ya mabayi na mwena wawo nyeshi mana uriyama tikito nda chiza ni mijango ya anyu.
0: Wanyuma.
3: Ofre naye Yosua naye se atigitondo kiza ni mijango anyu yesa baheza
0: murakoze cyane

0: Hello?
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Burocha.
0: Vugana nande muherereye he?
1: Ndavundi Karanja.
0: Haze mu kiganiro.
1: Kurekana umujyango wanjye ndagize gitondo cyiza. Igiseri Karanja ndamusize gitondo cyiza. Kirishwa Piyateri ndamusize gitondo na Tugutika Manuel.
0: Mhm.
1: Ikora ni byiza kugira ndayisize gitondo cyiza murakoze.
0: Urakoze nawe.

0: mahoro neza muri bahandi muherere
1: Uragwana nk'Imana William imbabaye kuri ngoma
0: Kaze mu kiganiro
1: Ukana kugira iki cy'umujyango waje rimwe na kimara jamara mu kitoke
0: Ego
1: Gerali ingoma yawe no mufashe mu mujyango wose Mhm Kandi ni mu cyane magaze dafiti
0: Ego
1: Itangamo kugikoro rero
0: kugira
1: ngo nabije
0: Wanyuma
1: Kambone Anatoli Anatoli kumwanzo mu mujyango wose
0: Murakoze cyane namwe Halo.
2: Amahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye.
2: Ukomeje n'ana ni asemurukeyo.
0: Kaze.
2: Urakoze cyane kitoroshye kuri mwatwe mu mpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
2: Mujango wande ati. Rekase mu khase no mujango uri mu cyumba cy'itoroshye.
0: Wanyuma.
2: Ikora ukomeje kugwa kitoroshye kandi n'abantu bacu murakoze.
0: Murakoze cyane. Halo.
3: Halo.
0: Mahoro neza.
3: Mahoro cyane.
0: Tuvugana nande muherereye he?
3: Uvugana se ni yaso ari kungara mu mvuga umuntu mvuga gutumwa ya muramba.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Eka ni furi sa batunziza rwe mu mpa murongo.
0: Urakoze.
3: Mujyango turi kumwe.
0: Mhm.
3: Naboti mu gitanga erike mu kigimbu.
0: Mhm.
3: Nikira mu kigoro rero.
0: Wanyuma.
3: Yanse ni mu ruboboro edite mu kinombe.
0: Urakoze.
3: Niburo tashe kumuhenga.
0: Alo
4: Amahoro
0: Amahoro neza
4: Amahoro
0: Tuvugana nande muherereye
4: Macyase mu gifunzo ni wabakuye
0: Kaze mu kiganiro
4: Reka babure bone wewe n'umujyango wawe wose mugira igitondo cyiza cy'umugisha
0: Murakoze cyane
4: Reka bone bone ifase ngahirangira ati gira igitondo cyiza bapfe kubona imakire ngaha mu gifunzo ati mugira igitondo cyiza
0: Mhm
4: Reka bone uyu asteri rubona na Jacques ngahira ubona na mama Jive na Beatrice ati ni mugira igitondo cyiza
0: Yego
4: Nikaribure Daniel na famwe na Claude kukanazi Prince yangaho munyarura ati mugira igitondo cyiza sharire ngaho kurishima ati igitondo cyiza.
0: Wanyuma.
4: Reka mbone uyu ina muzika ngaho ubira sazi na manasi mugira igitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
4: Sawa sawa.

0: Hello?
1: Mahoro.
0: Mahoro neza, tupugana nande muherereye he?
1: Nikumana Dieudonne kumusaga.
0: Kaze Dieudonne.
1: Reka mbona umuryango w'abamenyesha makuru bose akora kuri radio gakiza ku gitondo cyiza.
0: Ushimire ku izina rya bose.
1: Yego, mbona umuryango wanjye ku gitondo cyiza. Mwene wacu yajyanye n'ijambo n'umuryango ku gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Baseka kariho bose ko n'umuryango ku gitondo cyiza.
0: Wanyuma?
1: Reka mbona Zaburoni Murunege na Filipe Irutare ku gitondo cyiza.
0: Murakoze cyane.
1: Ose.
2: Radio Agakiza Misoko Yuku.
0: Hello? Turashimye Imana. Kaze munyonga. Murakoze. Yego mukomere. Murakoze. Hello? Mahoro neza. Kaze Boniface.
1: Umuryango w'amenyesha makuru mwese mu gitondo cyiza.
0: Ndagushimiye cyane ku izina rya bose.
1: Hello?
0: Turabumva. Murakoze cyane. Hello.
3: Hello.
0: Mahoro neza.
3: Mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
3: Mane gakiza ryeve mu rushara.
0: Kaze ryeva.
3: Abantu bambere mwebwe mu mahayi murongo ndari turije gitondo kiza kisaba.
0: Urakoze cyane.
3: Amareka mbari mu
0: Hello.
3: Kisaba. Tambana mitiranga mu kigororero kigitondo kiza kisaba.
0: Mhm.
3: Mbona nyandwe amiyere n'umujyango we na ndayizeri cyenda gituma na manweri na ciza mu ndenga na tikitonda cyiza cyisaba.
0: Mhm.
3: Mbona ni abo sahari ho sa tikitonda cyiza cyisaba kandi bagiye masaba na mi buro jam poronga ku muganda tikitonda cyiza cyisaba.
0: Urakoze cyane.
3: Abantu bose ako ari umbrezo ra dyaga cyiza ndabifuje gitonda cyiza cyisaba ko sa murakoze.
4: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Hello?
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Mahoro ndi.

0: Enyichemchenyakuye.
1: Hallo?
2: Mahoro neza ni sinzira Fredina.
1: Turashima Imana.
2: Imikera mu kigoro rero.
1: Kaze mitera.
2: Mudango amesha makuru tikino kiza kisabata.
1: Yego.
2: Yezu yawe mu rusharati yakumvise ati namuheza giko.
1: Mhm.
2: Pascal kwimba Pascal mu kitoke sesu kwimba sesu mu tara kito kiza kisabata.
1: Yego.
2: Kiza mu ndengane masoko ku muganza dizirangira champoro ku muganza. Eh parisi mushiye kuri kote mu yawe sinamu tugabiza kazi mtenya yawe giko.
1: Wa nyuma.
2: Adi karaje kandangize kuri mukuru wanje cyangwa mutsi na tsana mangi ndaho dasisa murakoze.
1: Murakoze. Hello?
3: Hello?
1: Mahoro neza.
3: Hello.
1: Muri bande muherereye he?
3: Rwatsi.
1: Haje mu kiganiro.
3: Uko mbaje kuri
1: ku. Murakoze.
3: Acha kuri
1: ku.
3: Mama fara na mafara kuma yana tukiswa da
1: ku. Mhm.
3: Kone mama Riese na mama Rachel na mama
1: wa mukhari
3: matu kene kaba ego mama mama mjoko bari kuri hakari kati kuri kene
1: kiko wa nyuma
3: ambone mama yakine na mama ngani na muganga kiri berindo ati kuri kene kiko
1: murakoze namwe.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Amatera la hatu nyanzari.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ari feze gitondo itatunzi ya mujango wanje.
0: Ego.
1: Okay, yo tonfa mu buhoro na bofeya, kena hara mu buhoro na ndobana nyitaburito.
0: Mhm.
1: Wa yo amu buhoro.
0: Mhm.
1: Ya mahukringo batimu he. Mujango wawe kabida munyarure bitana na papa wiye ngere ukanje fanwe na triveri
0: wanyuma
1: mama mugisha wa murukanza murakoze
0: murakoze cyane
1: eh nawe bage ikano cyo matya cyo mugisha murakoze.
2: Hii ni radio Gakiza.
0: Hello.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza, tuvugana nande muherereye he?
3: Daniel Igerama.
0: Kaze Daniel.
3: Ya tani fuzi kito dakitu mufasha kipo yukumwe.
0: Mhm.
3: Eric Mugitanga na watu Mugitanga chacha wa Mugitanga.
0: Ego.
3: Mani lake za eno Igerama, nime nima narora Igerama.
0: Mhm.
3: Na mutu kutiratu na kata ya umungara.
0: Wanyuma.
3: Eka bode, mudana za kutiri huimu yomu, Patrick Karabi. Kwa munya paga
0: murakoze.
2: Hii ni radio ya Gakiza, hii ni chemchemi ya kwa

0: muri bande muherereye he
1: ne parece ngarase nene baki umuntu
0: mm
1: yego nigera ni basina muziki buzera cyatse murako.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro Imana?
1: Inatu Kimana, Odeta Kuzuga, Tunga, you see her?
0: How's Odeta?
1: Ah, yeah, you told the Caesar, Tisa, Vatarik Murongo. Ah, you told the Caesar, Sengi Yumba Kurubine, Ari Murimoka.
0: Urakoze. Hello?
2: Mwala use papa za wato.
0: Shimimana ni Ferdinand Ntsinzira.
2: Ego ndakumva nkuko bitangwa ni asiri ndi ngahira ubona. Ego me kandi ndakwifuza igitondo cyiza n'umuryango wawe wose.
0: Ego.
2: Ama umufasha wanjye nibibona bari ngahira ubona tigira igitondo cyiza. Ama nyabagiye sina muzika n'icyo no cyo bera ngahira uzasaza igitondo cyiza muri amwanje Abraham ngaho mu gitondo ati igitondo cyiza.
0: Ego.
2: Ibiri shimwe mana Beatrice reka nsabe ishengero ryose yarubona n'amashyaka dukoranira hamwe. Ati bagi igitondo cyiza murakoze kandi muheza gika.
0: Murakoze cyane.
2: Sawa sawa.
3: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchemi ya kwenye.
0: Halo?
4: Halo.
0: Mahoro neza.
4: Turashimimana.
0: Muri bande muherereye he?
4: Titsirangira.
0: Kaze mu kiganiro.
4: Yego reka mwe muri kuri Radio Agakiza nabipuriza igitondo kiza kisaba.
0: Urakoze.
4: Reka mbone masabo ku muganza mitira mu kigororero niko ndemenya bubuyeza buroni mu runege Matias mu gifundo bagira igitondo kiza kisaba. Kambone mama jisi tulikumhani la njira na papa jisi tulikumhani la njira wakili kitondo kiza kisabatu. Kambone keshmana jate tate jisi kawabari wakili kitondo kiza kisabatu. Kambone wabofure wanjimo se tulikumhani la njira wakili kitondo kiza kisabatu.
0: Wanyuma?
4: Kambone umudamu na wana tulikumhani la njira wakili kitondo kiza kisabatu. Ni wadu wabofure wanjimo se wali mwenjera imu wakura wakili kitondo kiza kisabatu.
0: Mwakozi. Mwakozi.

0: Alo.
1: Ego.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Yazinye mara mose ahi Uganda ku mitsi.
0: Kaze mose.
1: Ego. Rane n'ubwo zigitano cyiza umudamu wanje nawa.
0: Mhm.
1: Rane n'ubwo zigitano cyiza ndo aho kumuyanze.
0: Mhm.
1: Nakiza uje agatatu.
0: Mhm.
1: Eta muri yo ibuko anaho nyenda ku mitsi zigitano cyiza.
0: Wanyuma
1: wabani mana ni shengiro cyose ya komisiyo ni bagiye gitangira
0: murakoze cyane
1: yego.

0: Alô?
1: Alô?
0: E a moça Nyanzaraki?
1: Kaze a moça.
0: Nama ndi kuzi gitondo chiza umufasha wanje turi kumwe w'Imana Anita.
1: Mhm.
0: Nababyeyi banje turi kumwe.
1: Yego.
0: Na bene wacu turi kumwe nganye ne ku rushengero rw'Inyabigina.
1: Mhm.
0: Nabari mu bikorane byiza ngo bose nabivuze gitondo chiza.
1: Yego.
0: Murakoze.
1: Murakoze cyane. Hello?
2: Mahoro.
1: Mahoro neza, tuvugana nande muherereye he?
2: Ernest Munyampinge.
1: Kaze Ernest.
2: Oko. Ndashaka kuramutsa Mahoro.
1: Mm.
2: Wandika kakari ntara yacu.
1: Ego.
2: Kamuhuru. Uwakabiri umuryango wanjye turi kumwe.
1: Mhm.
2: Ekambone ekipo mbukano.
1: Mhm.
2: Ekambone korote hano Munyampinge.
1: Wanyuma.
2: Bosiko musuguruka.
1: Murakoze.
2: Ege Imana ibaheka ki.
1: Amen.
3: Radio Agakiza wisoko yukuri.
1: Hello.
4: Hello.
1: Amahoro neza.
4: Imana.
1: Tuvugana nande muherereye he?
4: Irano hakuru Nyanzari.
1: Kaze mu kiganiro.
4: Ese gitondo cyiza mama na papa arahirubona namwe ne wacu yira.
1: Mhm.
4: Ayo aho munyarure baze wiriso ara ku muyange.
1: Yego.
4: Byarange demosi na sara na tikeri na muyomba araho babaye mu gitukura.
1: Mhm.
4: Ese gitondo cyiza rusengero rwa mukufa ne aho ku mu makeyo.
1: Wanyuma.
4: Wanyuma ni muri amwanje tina na tera araho mu kaniga murakoze.
1: Murakoze cyane.
4: Yakene mwana wanje kirara kunyamba.
1: Hello.
5: Horo.
1: Mahoro neza muri bande muherereye.
5: Ayimana kutari mu cyara.
1: Kaze mu kiganiro Juvenal.
5: Ndabivuye dite nakita mu kama wanje n'ibondo.
1: Mhm.
5: Ekapana ndiyo mpara ka pasi yere ka bana yeri.
1: Mhm.
5: Kapana namangwe yeri.
1: Mhm.
5: Kapana bangwe ni.
1: Mhm.
5: Kwa mahwe ni bana jari mbwege.
1: Wanyuma.
5: Kapana ndabo ni pasi za bara kote.
1: Bara kote cyane.

0: Alo.
1: Mahoro mese.
0: Mahoro muri bande muherereye.
1: Uko Salomon ikwi munambuka utumwa mwakiro.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Yeraje gutasha bene watu bari umupaka. Ndaye mukayogoro.
0: Ego.
1: Murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Umudu wa kariri imbo.

0: Hello.
1: Igitondo cyiza cyitwa Faso.
0: Muri bande mwerere?
1: Ni Jean Bosco mundi.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza kuri Enoch DJ dusanzwe dukorana ku byuma. Na Donate ari mu gifunzo. Hamwe n'ababyeyi banje papa na mama abarongozi b'ishengero rya Rukombe. Bose bakomeje kugira igitondo cyiza cy'isabato.
0: Yego.
1: Na Samuel mukuru wanje asanzwe ari mu gisaha cya Bujumbura agira igitondo cyiza cy'isabato. Mwe na Perezi ari igihungu agira igitondo cyiza cy'isabato. Ndetse n'abamenyeshamakuru bose bo kuri radio agakiza bamererwe neza igitondo cyiza cy'isabato.
0: Murakoze cyane.

0: Halo.
1: Mahoro.
0: Bravo. Ego.
1: Muri bande muherereye he?
0: Bitagisha nakubuhemwe kugagurutse.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Ase ndiye kuje mwele wati kitendo kiyiba. Ndiye kuje mama wange na papa wange kitendo kiyiba. Namwishi kange ari mu kagoti kwangu tu ndamwishi kitendo kiyiba. Namwende wacu Edith ari mu rugombo ndamwishi kitendo kiyiba. Namwende wacu turi kumwe nyine hangaze ndamwishi kitendo kiyiba. Namwebwe nyine nambaye umurongo ndabifuriza igitondo cyiza.
2: Urakoze cyane.
0: Urakoze cyane.

Haduwa gakiza kuiso koyu kuri murabandanya rero mukurikirana turimbo rutandukanye turimbo tuvuga iby'amasaha meranda turi mu isabato kugera hagiye rero cisaha imwe n'iminota icumi aha mucamanza mukurikirane itangazo ryo kubika dufisano ku isamirizi akiza ku isoko y'ukuri iryo tangazo rirangiye murabandanya mukurikirana indirimbo zitandukanye gushika isaha imwe n'igice na isaha imwe n'igice ni ikiganiro isabato nziza akiganiro isabato nziza nicarangira muranda mukurikirana kandi indirimbo zitandukanye gushikaho rero ibyuma biza kuba byadukundiye kugira ngo tubashikane mu nteguro y'ikibiriraho turaza kubamenyesha rero integuro y'uno munsi muza kuba muriko murakurikirana aho iza kuba iriko irabera mukomeze kuroranirwa kandi mukomeze no kunezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri umunsi w'imigisha United Glorias Singers Mirango

Haduga kiza ku isoko yukuri saha imwe n'igice ziruzuye neza ikaze rero ni gwawe kugira ngukurikirane ikiganiro isabato nziza karirimbo isabato karirimbwe n'abategereje nga okushengero rya rusenda mucyo mandanya mugakurikirana hanyuma y'icyo kiganiro abakunzi bako mutwihanganire ariko kandi musangwe ikaze mu kiganiro isabato.

izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muhaye Imana icyubahiro uko mumeze. Dusenga Imana. Uhoraho mutanga bugingo, wewe waremye isi n'ibirimwo byose ndetse n'amajuru, ukabirema mu minsi itandatu, ku munsi ugirindwi ukaruhuka. Reka tugutazire izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko tuzigamye muri iyi minsi itandatu twaraye dusozereye, waraturindiye mu mirimo itandukanye twarimwo. Mbere uratuzigama muri kano gatondo ukaba watubyuye amahoro, udushikana ahantu witirigwa. Izina ryawe mwami rishyigwe hejuru. Turi imbere yawe aka gatondo dusaba imbabazi kuko turi abanyabyaha. Reka amaraso yawe akomeze kutweza, maze ukugoroka kwawe kudutwikire. Mwami udukundire, ubane natwe ahantu kuri uno murango w'umunsi wawe wera. Tugushyize imbere integuro zose ziza kubera ahantu ngo ziyoborwe nawe. Mwami ukubaho kwawe kwigaragaze aha hantu. Tugushyize imbere umuvugishwa wawe agiye guhaguruka kugira ngo avuge, ntabariwe ahubwo avuge amajambo y'ubugingo avuye kuri wewe, abigikoresho gusa, maze ibyawe bikomeze guca muri we bidushikeko kandi bigire ikimazi mu mitima yacu. Mwami uzobukoze. Tugushyize mu biganza abana bawe bajeho gushengerera. Mwami ukomeze kwishyura amasengesho yabo, wakire n'amashimwe tuguha, kandi buri muntu wese icyo yaje akwifuza ko mwami akironke. Abagwaye baze gutaha bakize. Reka imitwaro yose y'abana bawe tuze gutaha yishyuwe nawe. Iyi sabato tuze kuyirangiza twishima ko twasindanishijwe nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

Aleluya. Aleluya. Reka nanje turamukanye mu izina rya Yesu. Abashitsi n'abasangwa na cyane cyane babandi kumbere bajejwe gisata cyo kuririmbisha mu ishengero n'ibabaje ngaha turabakiriye mu izina rya Yesu. Muri kino gitondo tugiye kutazira Imana duhereye ku numero 36, 53 nihabaki umunya turabandanya 185. Reka tubasabe ukongere mu meze tubanze dusenge. Uhoraho muri mwe wacu gurura ko byagiye mu ijuru gera. Reka twebwe abagize ishengero ryawe tuvuge tuti izina ryawe gera. Nirihago icubahiro umwami tugandagaje imbere yawe twifuza kwifatanya n'abamarayika kukuririmbira mu ijuru bamabaririmba ngo uwera uwera uwera. Reka tugusabe rero ngo ucyorore imitima yacu amajambo ari muri izi ndirimbo adufashe afashe twese umuntu wese muri twebwe aziririmba tuzobe mu baneshi tuzeririmbane mu ijuru n'abatsinze mu izina rya Yesu. Amen.

murakoze igitigiri nyamwishi ndumva bataririmba ngira ngo ntayo bazi reka tujye kuzotumenyere twese kandi turirimbe numwete nk'abaririmbira Imana kandi turi imbere yayo ijana na 63:4. Ijana na 64.

Turagushimiye Mwami Yesu kubw'ino sabato ukunze ko utwigisha ijambo ryawe. Wagiraniye ikiganiro na Yeremiya afise ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu benshi. Wamubwiye ngo ntugire ubwoba kuko aho nzogutuma ariho uzoja, kandi ico nzokubwira ari cyo uzovuga. None nuvuge, natwe abasabyi bawe duteze amatwi, ni mu izina rya Yesu.

Isabato yagenze gute hano kuri hati y'agakiza ku isoko y'ukuri muri kumwe nanjye Christian Irambona ariko kandi ndabamenyesha yuko ushobora kugira urara mu kino kiganiro cye kuri za nimero 62 ubusa amajana 66 bityo uciye ngaho ugaca ushobora kurungi kubutumwa bugufi natwe tugashobora kubusangiza abandi sinzi rero yuko wewe nawe use ikindi kintu ushobora kuba wungutse muri aya masamera ndayisabato ucitwandikira ubutumwa bugufi gusa burakwiye uno munsi ntabwo muri kano kanya tubakira muri ko murahamagara ariko twakira ubutumwa bugufi uratubwira akazina naho uri n'ukungene aho wiriwe byagenze cyanke uko biri.

0: se mu muhungo rero nafashije n'isomo ry'umusiguzi gyari mu barewi igice cya 43 ku 33 ndirimbo igice cya 52 murakoze urakoze nawe tugushimire cyane
1: Esperance ngaho mu muhungo mukomeze guhezagirwa.